0: Radio 014.
1: Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: 9, 8, 2.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi, novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bolje.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Najbolja ponuda. Najbolje cene. Baštenski program. Kosilice, trimeri, testere. Veliki izbor. Akcijske cene. Proizvođači. Enkel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata. Čekovima građana. Ili administrativnom zabranom. Tehnoalat. Valjevo. Mirka Obradovića 9. 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo. Reklam.

0: 98,2.
1: Noć je luda, mi smo njena posada, radim me mjeseca, ja izlazim s njom.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Najbolja ponuda. Najbolje cene. Najbolje cene. Baštenski program. Kosilice, trimeri, testere. Veliki izbor. Akcijske cene. Proizvođači. Enkel, Villager, Bosch, Makita, Honda. Odloženo plaćanje na 6 mesečnih rata. Čekovima građana. Ili administrativnom zabranom. Tehnoalat. Valjevo. Mirka Obradovića 9. 064-222-8884. Tehnoalat Valjevo.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka papulja valjda smočila.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prve jutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Radio 014.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istakla sam i koliko je važno povezivanje integracija Srbije i Balkana u evropsko tržište električne energije, kao i da uvedena taksa na emisije ugljen dioksida od strane Evropske unije negativno utiče na taj proces na direktnu štetu Grčke, zbog čega je zajednički napor u Briselu neophodan, dodala je Đedović-Handanović. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%, kao i da je NBS revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za 2026. sa 3,5 na 3%. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama i ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umjeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove, rukovalac građevinskih mašina, bagerista, 3 izvršioca, na teritoriji opštine Valjeva i Loznice. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
6: 060 831 0008.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Ako želite kućnu žurku, a nemate osvučenje i rasvetu, tu smo da vam ulepšamo svaki vid proslave. Po potrebi moguće uključiti i DJ-a. Rentiranje osvučenja i rasvete za sve vrste proslava. 064 21 357 28. 064 21 357 28.
0: Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064 21 357 28
6: 064 21 357 28.
5: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
6: 069 650 820.
5: Preduzeću Alko Taksi potrebni vozači B kategorije. telefon za informacije 062 28 4804.
6: 062 28 4804.
5: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potrebni doktori veterinarske medicine, dva izvršioca za rad u veterinarskoj stanici. Telefon za informacije 014 463 300
6: 014 463 300.
5: Kompanija Lux Elektroub DOO sa više od 20 godina iskustva zapošljava poslovođu za elektromonterske radove, kao i 4 pomoćna elektromontera. Za poslovođu je potreban treći ili četvrti stepen elektrostruke i minimum 3 godine iskustva uz sposobnost vođenja ekipe i rada na niskom i srednjem naponu. Nudimo stabilan posao, odličnu zaradu uz bonus i obezbeđen smeštaj po potrebi. Pošaljite svoj CV i propratno pismo na e-mail luxelektroub@yahoo.com ili bzr@luxelektro.rs ili pozovite 014 410 677 014 410 677 Lux Elektro UB. Potreban vozač kombija B kategorije, prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064 188 1684.
6: 064 188 1684.
5: Restoranu kod Gaje potrebni konobari. Više informacija na broj telefona 066 529 5925.
6: 066 529 5925.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi Radija 014.
7: 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Dubravka Đedović Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istakla sam i koliko je važno povezivanje integracija Srbije i Balkana u evropsko tržište električne energije, kao i da uvedena taksa na emisije ugljen dioksida od strane Evropske unije negativno utiče na taj proces na direktnu štetu Grčke, zbog čega je zajednički napor u Briselu neophodan, dodala je Đedović Handanović. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%, kao i da je NBS revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za 2026. sa 3,5 na 3%. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama i ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Samo hitovi.
1: 9, 8, 2.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.